na 30 minuta zaila zendeš, si vla snovitace metajn zala Marella, pioniras dala politika grižuna, li štorđ dala egualitat politika an grižun. Alja mikrofone što Sergio Gueč, gio je švenavate na bela fin demda, bler plažajr kunerte en bunga mač oc šivurdec la VM.